Lagu-lagu terbaik tentunya bersama-sama kami di KLFM. Ini baru KL 10.42 minit pagi. Yang memandu, semoga anda selamat sampailah ke destinasi anda, insyaAllah. Pernah tak anda nampak pemandu ataupun anda sendiri ni kalau nak membelok atau menukar lorong tak memberikan isyarat atau signal lah, walaupun nampak remeh, kita rasa macam alah tak apa kot, tak bagi orang mesti perasan punya. Tak boleh macam tu, sebab isyarat yang kita bagi tu merupakan bahasa komunikasi kita di jalan raya. Kita kena gunakan sebelum kita nak membelok, nak tukar lorong, atau kita nak berhentikan kenderaan kita, atau juga kita nak meletakkan kenderaan. Paling penting signal ataupun isyarat ni juga kita kena berikan pada masa yang sesuai. Sebab ada orang tu dah bagi nun jauh 1 kilometer nak kona ke kiri ke kanan dah bagi dah, tapi tak juga belok. Ada pula lambat pula bagi, dah betul-betul dekat baru nak bagi. Tak boleh macam tu, sebab kita kena ingat satu isyarat yang betul bukan sahaja memudahkan perjalanan, tetapi boleh mengelakkan kemalangan dan menyelamatkan nyawa orang lain. Pandu cermat sampai pun selamat, insyaAllah. Okey, kejap nanti kita nak tunaikan lagu-lagu pilihan kawan-kawan kita yang dah

setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air. Ini

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

Itu dia Caca Cinta. Sebuah lagu yang merentak Caca tetapi menghiburkan waktu ini, semestinya di negeri Kota KL. Itu dia nyanyi pada Yunadia. Dan Kuala Lumpur, pada pukul 2.30 petang nanti kita akan bersama dalam Sembang KL. Kita akan bersama dengan tetamu kita, iaitu Puan Siti Fatimah Abdul Ghani, iaitu Pegawai Psikologi Kanan, Ketua Seksyen Perkhidmatan Intervensi Universiti Putera Malaysia. Dan kita akan membincangkan tentang tajuk Self-love bukan selfish, apa dia yang akan dibincangkan. Tetapi saya yakin tajuk ini cukup menarik. Dan nantikan ya, Kuala Lumpur pada pukul 2.30 minit petang nanti, dengan saya akan bersama dengan yang berbahagia Puan Siti Fatimah, dan juga diterbitkan oleh Puan Wan Maria. Okey, Kuala Lumpur, kita nak dengarkan ini sebuah lagu nyanyian dari kumpulan Beatles. Sambil-sambil menikmati hidangan tengah hari, sambil-sambil menghilangkan stres, menyeduh udara nyaman katanya. Baiklah, kita dengarkan ini je, I Want to Hold Your Hand, khas untuk semuanya, kepada anda semua. Kuala Lumpur, Nadi Kota KL. Ini baru KL.

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

0: KL. Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jinda ku yang cantik rupau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: bila kita ambil gambar, bila kita buat video slow-mo untuk Belon Blast tu, dia sangat cantik, memang trending. So rugi untuk bakal pengantin yang tak grab kita orang punya package Belon Blast. So untuk yang nak gunakan khidmat kita orang, boleh cari kita orang di semua media sosial, TikTok, Thread, Instagram. Kat situ ada kita punya link bio untuk kita punya WhatsApp contact number. Thank you.
1: Ya, untuk anda yang nak dapatkan maklumat lanjut, boleh ke Balloonism 25 Party Planner. Untuk anda yang lain, kalau ada apa ni, perniagaan yang ingin kami wawarkan menerusi KLFM, boleh hantarkan butirannya ke email kami di info@klfm.gmail.com. Kita terus dengarkan lagu-lagu hiburan yang seterusnya ni. Kan dah laju kan, dia slow-slow sikit. Selepas ni kita akan dengarkan lagu-lagu pilihan JTK daripada rakan-rakan kita seterusnya. Kita ada lagu yang telah pun dipilih oleh, kejap eh, kita cari nama dia, Izam yang berada di KK, nakkan lagu Blue One Love. Juga lagu yang telah pun dipilih oleh Hanif Harun, nakkan lagu Persembahan Kalsum dengan Kureda sendiri. Bakal menyusul juga lagu daripada Persembahan Sweet September, Gaji Pilihan Tok Da Superstar. Semuanya menerusi Kenangan Lalu Kuala Lumpur. JTK, jangan turun kereta. Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Persidangan Hartanah ASEAN ARAC 2026 kini kembali bermula 29 Julai hingga 1 Ogos ini di MyTech Kuala Lumpur. Terokai Forum Padanan Perniagaan Inovasi Teknologi bersama lebih 600 pempamer serantau. Rethinking Real Estate Housing with Heart. Jom setik kami di ARAC 2026. Jumpa anda di sana.

0: KL FM. Ini baru KL.
1: Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

sesaat lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat. Allah.

isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Ini vibe kita orang KL.
2: KLFM, ini baru KL.

0: Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum dan selamat malam Kuala Lumpur. Anda sedang mendengarkan Curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah, di mana anda akan layan lagu-lagu yang mewakili perasaan, lagu-lagu permintaan, kata-kata yang diluahkan melalui tulisan dan akan dibacakan oleh saya. Pastinya kalau anda nak minta lagu, anda boleh hantarkan lagu permintaan anda di 0133097972. Dan banyak juga lagu-lagu permintaan untuk malam ini. Antaranya kita ada permintaan daripada Kak Nurizan, Tiha, Farah Senik pun ada, dan ramai lagi lah. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu lagu permintaan Arham nak dengarkan lagu Mengulik Kenangan, kumpulan Data. Jom kita layan hanya di KLFM. Bila kata tak terluah, biar lagu

Itu dia lagu Sekadara di pinggiran nyanyian Dato' Francis Capital. Ah, boleh belit lidah kita, wak. Minta maaf sangat-sangat, okey. Dan lagu tersebut membawa kita ke pukul 9.30 minit malam. Di kesempatan ini, Bella nak ucapkan tahniah diucapkan kepada kontijen negara kita, iaitu Muhammad Hafizuddin Rosli yang telah berjaya menambah pingat emas dalam acara angkat berat lelaki 88 kilo individu di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Beliau juga turut mencipta rekod temasha game record. Selain itu juga, tahniah juga diucapkan kepada Alina Ahmad Nawawi dan

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahingan.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai Jinda yang cantik bukau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

di perjanjian rangka kerja yang dicapai antara Tel Aviv dan Beirut pada Jun lalu, dengan Zalta Al-Gharbia dipilih sebagai salah satu zon perintis. Sepanyol membenarkan puluhan ribu penduduk di 15 kawasan berhampiran hutan yang terjejas akibat kebakaran kembali ke kediaman mereka. Kementerian Dalam Negeri maklumkan arahan demikian dikeluarkan selepas kebakaran semakin terkawal. Jelas kementerian tersebut, arahan tersebut melibatkan 8 kawasan di wilayah Madrid dan 5 kawasan di wilayah Avia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 100,000 belia terima langganan AI percuma. Bantuan am persekolahan diperluas kepada pelajar tingkatan 6. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.

0: Yang tular. Apa yang tular?
1: Itu adalah kepersembahan Mojo dengan Roman Cinta. Okey, kita dah masuk dalam video tular kita yang terakhir ni, Dayang.
2: Dengar, betul? Ujian memandu ataupun ujian kena bahan. Cuba yang teka. Ujian memandu ke ujian kena bahan?
1: Dia nak pergi ujian memandu tapi telah dibahan. Sebab apa? Sebab dia go ahead go stand kereta dia. Tapi itulah, kereta tu dia atas rumput. Lepas tu siap langgar divider sikit. Tapi itulah yang merekod tu dia bahan kan. Tapi tak apalah, orang tengah belajar kan.
2: Kalau kita tak belajar, kita tak pandai langsung. At least dia belajar begitu. Tapi anda boleh saksikan ya. Kalau anda nak tahu macam mana dia go ahead go stand tu, saksikan di Facebook KL FM Ini Baru KL. Kita nak kongsikan komen daripada Nap. Ujian memandu sekarang dah tukar atas rumput ke? Aduhai, katanya.
1: Sudah tukar kah? Okey, ini komen daripada Amy. Dia kata, saya menahan diri daripada gelak sebab minggu depan saya pula test dengan JPJ.
2: Okay, stand by Amy.
1: Awas. Jangan gelakkan orang.
2: Betul, sebab awak belum lepas ya. Awak coming soon. Seterusnya ada Mahakarya. Izinkan saya ketawa sebab saya baru lulus JPJ kemarin. Yahoo.
1: Wah, gembira.
2: Gembira. Tahniahlah dah lulus.
1: Sebab dia dah lulus. Bukan macam Amy. Amy baru nak ambil. Okey, ni komen daripada Miza Lia. Dia kata, sama macam saya lah masa test. Tayar belakang ternaik divider sikit. Tapi rezeki. JPJ tak nampak. Alhamdulillah. Lulus.